0: A këpësaru së të oshra MK u Poppy Bascom The Cat Zone Fuej në risë më mbej, bonju
1: Bonju, gejda unë e këma gjejk është fërsi e të shkru lilhëna dhe lodu Lahar
0: Sa drajna në arra dhe në gjema
1: Lahar gjërnata është gjej rajen marë safra helua helua U hëna replace jajna në arra breakfast u drive Dhe i vëqeska, so kënë në a changes dhe gjëma back to normal next week
0: E ja, next week arë gjëna back to normal u kolu kënë nëstë në padike në razajra
1: Iktar rriet E i vanka i në hana i tek Ma vije, kënë atë experience ta
0: Kënë, kënë atë experience
1: ta Kënë në bështëm në program film kënë Da ti të kësa, ta da më zhvera e Da na vera, na vera habib Na abdo ma shërshin, kënë në lukën këpër Shëm në gjëma film kënë O at least, we survived
0: Vera, vera, ma t'qasin nix bizzejet
1: li. Lu mandi l-ħagġa moħġaġa lik.
0: Ejji, bilħa, ejja, looking forward, li għana fl-rajjini bati s-soltu fuq omi ġveri, looking forward, l-hopefully, jirna xilin si per-risposta
1: t-tajba. Sanaraw, sanaraw, ma t-persi...
0: ħatkun kifra mi għaj?
1: Fimni, ma t-afx.

Po t'i kene atua e tosta DJ Khaled flënkim ma Rihanna po e nëri së përmbejo ja këndi jam që trobe këpar të kolari le t'ishte dësmo me lam portan të sëmu në të batë lepo e lë whatsapp number të anë 99 triple 0 e nëri sëmë në lënja dejem dejem në këtu haliko me batu lësë gjerë me në tita kom talima trobex të këtu dësmo vëdënë së të ishaq të non sot trobex om bat halle fi dë bishkin nazel lëshi u hëtmi kom opiomet më kërshë të stando të kul hat imma dejem na me lal mutiaj bësh në prova nazel me ob differente është në fri hapna me drabi e batur listës në shumë në prova nazel differente u kërsh e kom blu valet sa pak të mërk bar Jesse J Wanka Wehet le palet sa jenë sa pontur Bruno Mars Are you ready? Go! Hey! Friday and Saturday nights from 9

0: ka sugjeri Daniel Namiran të Elena Na i du në hello këbira Të nësa flënky mal kolegit a hake Batit le danis selfie Hello na i del kombon Rukbira në lëkull ha të man eater Ta nëri fujta Du në të këmë të këna gjithë Gjo pa i në Ndë këtë në lajlo vend E me këtë në të më në të më në të më në të më në të më në të më në të më në të më në të më në të më në të Aldrinus, yeah,
1: Discover a full range of lighting under one roof. Pendants, chandeliers, wall lights, spotlights, floor and table lamps. Hundreds of designs, all on display and all switched on. AJ Electric and Rehell. AJElectric.com.mt. Join us for Kitchens Month at Velafeldsen Home. Explore our stunning kitchen collections now with up to 30% off. Visit our showroom in Valley Road, Emceda today and bring your dream kitchen to life.
2: The all-new Kia EV2. With up to 440 kilometers of range and 403 liters of trunk capacity from just €19,900, including government grant and scrappage scheme. Visit the Kia showroom at Motors Inc. Emdina Road, Orme.
3: Din il-ġimgħa fl-Idil, ifranka bil-prezzijiet żgħar. Mill-ħamis, salzett ta' tiġiċu ta' dundjan, kilo, għal 0 euro. U ġobon pecorino romano maħkuk, 100 gramma, għal euro 50 centesimu. Lidl, more to value.
4: Mighty tasty! Mighty nuts and snacks! Mighty good!
5: Jumu Restaurant at Hyatt Centric. Experience refined dining with outstanding value.
6: Framed for murder, hunted by ruthless enemies, one man is about to fight back.
7: He's tripped.
8: Make sure that Cole Reed doesn't get off that ship alive.
6: Jason Statham stars in Mutiny, an explosive thriller at sea. Now showing at Eden Cinemas.
9: Tell me what you want. Vengeance.
10: When you hit the stores, price is always something to watch. But what if the price could win you a shopping spree?
11: Wow, okay.

Let You Love Me ta Rita Ora fu ena di Seven Bell personale piuttosto che ena bis la matul dan essai e che ptat diversi performances maduar l'Europa ancora edhe n'komplu pafna aktar throwbacks dhe në sada ishaq ta manso throwbacks l'gjuma filodu dhe sada ishaq favoritit tijaj ta maturu l'gjuma n'komplu Alex Gaudino, Anka David, Geta Jane.

0: Už kolaborazione di Disco Line Spring che mattina și No Broke Boys for Bay. Bathroom upgrade. Powered by Water Art Concepts. Ovako, grazie al Water Art Concepts, edhe në të këtë qansë të tërba bathroom zhdida fjamanta. E, letë së pata, s'ha me stele feuro, e u inë të sërë kollok të batin në rëtrat të talë bathroom resistente tja, këse e kush vojta. Jo, forsi, andek zonë që të bdila e enormi të lë bathroom resistente tja, në dini jarë kompedicioni ali. Kena, atua, bej breakfast po 99000, 897 në batilom rëtrat talë bathroom tja, këm kompedicioni li kena matul dhe një gjema u sërtunet kompli u kolle.
1: Show us your sad bathroom and win the ultimate Water Art Concepts glow up. Follow 897 Bay Official now.

Faithless, dhe New Religion, foi ndërisëm bej, qanë stiak liter bëh iPhone 18 Pro. Ju me i wearle habar me Lowell anë habarna, e launch të kooperacion i enormi fu social stana, fu Instagram, e të holda është e me kanë na i këtar min erbatelef kument, palissa, e qanë stiak li në tjerë në shirekt ku wehet, min të Lowell li ko lëk dhe l'iPhone, il gjdit minaun uftit tal gjeret ore, i gjviru kur ma dit tamen, u e të fuq l'Instagram giveaway tana fuq socials, imxi da xej ma li steps kolla li għandek bżon tamel biex li nexxirek terbaħ, u t tħol fi ċans imsomma biex terbaħ dak l-iPhone 18 Pro. Fil-ġumat li ġejjin, un bad se nispjegawlek da xej kif se rrepuħeżati, ġviri, stay tuned!